0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Upravo tako, dobro jutro ljudi, tačno 7 sati, kreće još jedno Lidl Super jutro. Kao što već znate, sad smo u tom letnjim režimu, krenuli su godišnji odmori, pretpostavljam kao i kod svih, i posebno prija verovatno onima koji su po ovim vrelim danima već negde pored nekih mora na nekim lepim plažama i da uživaju, tako i treba. I danas nas čeka i u Beogradu, ali generalno u čitavoj Srbiji, a koliko vidim i u Evropi, još jedan vreo dan. Ovaj talas, kažu, ponovit će se još tokom leta, ali za sada trebalo bi da se završi baš danas, odnosno danas od sutra očekuju malo prijatnije temperature i to će potrajati tamo do ponedjeljka, utorka, vidjet ćemo šta nas kasnije čeka. Što se današnjeg dana tiče, kažem, još jedan vreli dan, pa se pripremite za isti, i do 37 stepeni bi trebalo da bude, a evo u ovom momentu, iako je tek 7:25, mi ćemo onako uz finu muziku i uz neke lagane priče i ovoga jutra da se družimo na 107.9 i Super FM RS. Ja ću biti sa vama u 10. Još jednom dobro jutro.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
0: Lidl

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Nekako smo već navikli da ove ranije sati, ajde tako da kažemo, nema nekih velikih gužvi, međutim iznenađena sam jer već u ovim trenucima dosta vozila na beogradskim ulicama, pa da li su ti odmori krenuli ili ne. Nema sad nekih zadržavanja velikih, ali jeste da je malo i usporeniji saobraćaj, naročito u centru grada, dosta vozila i na autoputu, doduše bez zadržavanja. Što se autokomande tiče, prohodna, ovo se retko viđa, ali zato na Pančevačkom mostu u smjeru vamo ka gradu usporen je saobraćaj, prohodni su bez obzira što ima vozila i Brankovi i Gazela, tako za sada nema nekih većih problema u saobraćaju, barem kako trenutno prikazuju kamere, ali nekako smo očekivali malo praznije beogradske ulice, ali sačekat ćemo još na tom. Kad već pričamo o saobraćaju i vozilima, da najavimo da su tu i nova pravila parkiranja u Zemunu. To je ono što očekuje Zemunce, a to je da je došlo do redefinisanja pravila parkiranja u ovom delu Beograda i ona postojeća plava zona od 6. jula će preći u zelenu, a bit će promenjeno i radno vreme kontrole i naplate parkiranja. Ona će se obavljati svakim danom od 7 do 21 radnim danom, a subotom od 7 do 14 sati u zelenoj zoni u Zemunu primenjivaće se uobičajena pravila i cene, a parkiranje je ograničeno na 180 minuta sa cenom satnog parkiranja od 55 dinara i uz mogućnost uplate dodatnih 60 dinara po posebnoj ceni od 160 dinara, tako kažu iz gradske opštine Zemun. Što se tiče cena povlašćenog parkiranja za stanare, ona je 500 dinara, cena dnevne parking karte 3000 dinara. A kažu da bi se, da je cilj ovih promena olakšavanje i ubrzavanje procesa pronalaska slobodnih parking mesta u Zemunu, ali smo svedoci da su problemi oko parkiranja i u Zemunu, ali i u svim delovima grada, ali evo da Zemunci znaju da je došlo, to je za dolazit ovih promena od sledeće nedelje 6. jula.
0: Lidl, super jutro. Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Raste temperatura u glavnom gradu, evo već sada je 27 stepeni, danas će biti 10 više, a ovih vrelih dana bit će još tokom leta, evo nismo ni ušli u jul mesec, a već gori sve. Međutim, rekoh već od sutra kreće ta promjena koja će trajati nekoliko dana, očekujemo i neke pljuskove, sad vidjet ćemo, ali ono što je najvažnije da će biti znatno niže temperature, od vikenda ponovo sunce, porast temperatura, ali će biti tu negde maksimalno oko 30 stepeni. Svakako prija da se raskladi pa ko gde može, krenuli su naravno svi bazeni, krenula je sezona, Ada Ciganlija, naravno sezona kupanja je zvanično je otvorena, a evo na bazenima Olimpije krenulo i noćno kupanje, imajući u vidu da uveče bude preko 30 stepeni i ovo nije loša opcija. Kažu sa bazena Olimp da je maksimalan broj posetilaca na otvorenim bazenima do 2000 ljudi, a trajaće, dakle, to noćno kupanje od 21 sat do ponoći. Prijeće apsolutno, pa eto, ko želi uveče malo da se pućne, ima i tu opciju. Za one koji kreću naravno put mora, kada ovako krenu ove vrućine, ko može gleda da pobegne što pre, da kažemo da na graničnim prelazima za one koji idu u Grčku ili u Bugarsku su prilično duga i po nekoliko sati. Evo recimo za ulazak u Grčku na prelazu Evzoni juče i noćas čeka se otprilike oko sat i po do dva, dok je na prelazu Dorjan zadržavanje nešto kraće, iznosi oko jedan sat. Za one koji idu na Gradinu u smeru ka Bugarskoj čeka se čak tri sata. Tako da ako putujete, prvo se naravno dobro informišite šta bi bila najbolja opcija, mada znamo svi da su gužve sada na svim graničnim prelazima, ali znači ako se negde čeka makar sat manje. Ako ste vi u grupi ovih koji putuju, želimo vam naravno srećan put.

0: radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Pa ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prvo reč za tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
5: Luda kuća ovog petka, majke.
2: Uređu yes. Pleka.
4: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: čovjek koji apsolutno zna da napravi dobru stvar i da napravi hit. Iako ova stvar uopšte nije tako novom, čak je ima jedno 11-12 godina kako je objavljena. Mark Ronson, naravno čovjek koji potpisuje uspešne karijere muzičke mnogih svetskih zvezda, koji potpisuje mnogi hitove, pa i ovaj Bill Wright uz američkog repera Mystical u 7:44. Dobro jutro.
1: Sve će biti super.
2: Sve će biti super. Super FM.
3: Marketing 011-728-179.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamenu bubregu.
9: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066-6090-696. Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Tačno 8 sati, 27 stepeni trenutno je u glavnom gradu i lepo je makar kada su ovi topli dani, vrući dani, da ime da se uživa nekom finom sadržaju, naročito za one koji možda ostaju u Beogradu tokom ovog leta, ali svakako nas čeka jedno lepo dešavanje u Zemunu i to tokom 17 dana, čak zemunski karneval koji će biti organizovan od 3. do 19. jula, dakle početak je već ovog petka, jedna nova letnja manifestacija i to za celu porodicu. Koncept koji će biti, dakle, podeljen u 6 zona i za najmlađe i za one malo starije, tu je igraonica na otvorenom, zona za sve ljubitelje slatkiša koji će biti u jednom delu postavljeni, hrana normalno, kutak za odmor i opuštanje. Biće tu i predstavljene različite autentične rukotvorine, zanatske proizvodi i domaći brendovi koji ćete moći da pogledate, možete da kupite za sebe, a za sve one koji ne propuštaju tekuće svetsko prvenstvo u fudbalu, biće omogućeno i praćenje utakmica upravo sa ovog dešavanja i to na velikom ekranu. Tako da, lep poziv za sve Zemunce, ali i za sve ostale koji mogu da skoknu do Zemuna i da uživaju tokom ovih 17 toplih dana koje nas čekaju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sve je super.
6: Nešto malo laganije u nastupu Lidl Super jutra. 8 sati je i 18 minuta i evo, temperatura u porastu trenutno je 28 stepeni. Young Gun, Silver Fox, to je ono što slušamo u nastavku Distance Between Us na 107.9 i Super FM Rasem.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Poslednjih godina, a naročito poslednjih meseci, sve češće čujemo priče o pokušajima online prevara na razne načine. Da li putem kartica, ukoliko hoćete nešto online da kupite, ili se dobiju neki čudni mailovi, u tom slučaju proverite uvek adresu, mail adresu sa kojom vam stiže određeni mail, a u poslednje vreme su to SMS poruke. Već smo i pričali par puta u poslednje vreme da su ljudi dobijali poruke navodno od MUP-a o nekim neplaćenim kaznama, o pristiglim kaznama i tako dalje, i onda tu dobijete neki link, jel, na koji treba da kliknete kako biste videli čitavu priču i uplatili određeni iznos. Ono što je prvo i osnovno, nikako ne kliknite na taj link. Dakle, sve gradske službe i MUP naravno nikada ne šalju bilo kakva obaveštenja kroz SMS poruke. A sada je tu nova prevara koja je u međuvremenu i prijavljena, a to je da vam navodno stiže poruka od EPS-a. Dakle, pomenuh već, pa ni EPS ne šalje nikakve poruke, i oni su baš upozorili građane na ovu pojavu lažnih SMS poruke, jer je, dosta ih je pristiglo. Za slučaj da se to i vama desi, da znate, dakle, da od te priče nema ništa. Tu se pominju naravno neki dugovi za koje vi u principu i ne znate, i preti se postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. Takođe, EPS apeluje da te poruke sadrže sumnjive linkove.

0: I potrebno je uvek da ostavite svoje podatke, dakle nikako ne ostavljati svoje podatke nikakve, naročito ne broj kartice ili broj računa ili slične stvari. I evo sada gledam sliku, odnosno screenshot jedne takve poruke i zaista deluje onako ozbiljno, deluje nekako da poverujete, jel, sa svim onim neophodnim detaljima, sa brojem predmeta i tako dalje, ali da znate odmah da je to prevara. Ono što je važno kada su ovakve poruke u pitanju jeste samo da obratite pažnju na broj telefona sa kojeg vam stižu ovakve poruke. Evo konkretno ovde je broj koji počinje sa +212 pa tako dalje. Već vam je jasno da nije Srbija. Ono što je poenta priče, dakle nikako SMS ili na Viber ili WhatsApp ili na mail, sve što vam stiže, a da dolazi od gradskih nekih organa i službi, da znate odmah da su prevare u pitanju i da ovakav pokušaj prevare i prijavite.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
1: Big Bang Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang Super replika. Samo na Super FM-u.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Neko voli da se rasladi i uživo na bazenima beogradskim, neko ide na Ado Ciganliju, sad to je sve stvar izbora, sezona je na Adi krenula, to smo već pominjali i apsolutno je bezbedno kupanje u jezeru, a naravno tu su razni još, razni sadržaji, trim staze, veliki broj raznih sportskih terena, skijanje na vodi, brojni restorani i kafići, to već znate, a sad malo da bacimo pogled i na cene koje nas čekaju ovog leta na Adi Ciganliji, pa da vidimo, nama ovo deluje pa onako, prilično jako. Domaća kafa, kažu, od 210 do 280 dinara, halo, dobro. Nes ide do 400, pivo do 760, ali sendviči od 380 do 1200 dinara. Kakav li je to sendvič od 1200 dinara? Kropnice, kuvani kukuruz, 300 dinara, ali lizalice se prodaju i za 150 dinara. Pa vi vidite, jedna lizalica. Ove godine, kažu, posebno posetioce privlače kreveti za dvoje u pojedinim lokalima. Njihovo iznajmljivanje se naplaćuje 2000 dinara bez ikakvog pića uključenog. Takođe i ležaljke su tu po ceni od 700 do 1500 dinara u zavisnosti od lokala, a cene baldahina za više osoba i po 3000 dinara. Eto, to su prilike neke cene prosečne, ali ćemo da napomenemo da postoji ona opcija onih slobodnih plaža, tačnije onih koji ne pripadaju kafićima, tako da tu možete da donesete sve svoje i da malo smanjite trošak na Adi za jedan dan, jer kad pogledate sve ovo, pa jedna fina cifra je potrebna samo za jednu osobu, a ako idete porodično, pa otprilike u proseku i do 10.000 dinara dnevno, što priznaćete uopšte nije malo. 29 stepeni je trenutno u glavnom gradu, evo ostalo je nekih desetak minuta do 9 sati. Podsećam, danas nas očekuje još jedan tropski dan do 37. Meteorolozi najavljuju sutra promenu, bit će sutra toplo, ali ipak nešto niža temperatura, a od popodneva, odnosno večeri, kako gde, kreće ta promena vremena koja je najavljivana, bit će i pljuskova, narednih dana nešto niža temperatura, ipak za vikend sunčano, lepo i temperature u porastu.
0: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. besplatna biblioteka.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Jednokratna pomoć za penzionere, podrška porodicama sa decom, borcima i niže cene lekova, ključni su elementi paketa mera koji je predstavio predsednik Srbije. Paket prema najavi vredan je više od 600 miliona evra i obuhvatiće više od 3,5 miliona građana, što sa cilj ima ublažavanje posledica rasta troškova života i dodatno podizanje životnog standarda. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo finansija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. NIS je pre 4 dana, 26. juna, podneo novi zahtev za produženje roka i posle 1. jula, a u obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Fudbaleri Maroka plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pobedom nad Holandijom posle boljeg izvođenja 11 teraca. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1 da bi Marokanci bili bolji sa 3-2 u penal seriji.
0: Prognoza vremena.
1: Danas u Beogradu sunčan i tropski dan. Trenutna temperatura je 29, a maksimalna dnevna biće 37 stepeni.
0: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Pričali smo šta nas u Zemunu očekujete i zemunski karneval za 3 dana, a od iduće nedelje pa do kraja aprila, do kraja jula meseca slične stvari nas čekaju i na jednom potpunom drugom delu grada, potpuno besplatno na Čukarici. Kažu da leto u Beogradu ne bude dosadno, zabava i za decu i za odrasle. Biće tu razne besplatne kreativne radionice tokom leta, tačnije tokom jula meseca. Moći će da, naravno, savladaju neka novo znanje, neke nove veštine, da se oprobaju umetničkim disciplinama kao što su pevanje, modni dizajn, izrada torbica, nakita, lutke i drugih umetničkih predmeta, a neki će moći da se uključe i u program Mladi inženjeri koji nudi napredno istraživanje mehaničkih sistema, tako da za decu naravno nešto ovog tipa, ali za one malo starije tu su 2 programa, i to škola plesa i škola glume. Pa ako imate afinitete ka plesu ili glumi, eto, možete da se prijavite i da učestvujete u ovim školama tokom jula, bez obzira koliko imate godina, važno je samo da ste 18+. Takođe, napominjemo da morate da se prijavite, da li sebe ili svoju decu, kako god. Prijave su svakog radnog dana od 9 do 14 sati i to na broj 011 3552 678.
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Gaške, oženi me.
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ovo leto i početak leta zapravo obeležili su neki sjajni filmski naslovi koji su nam stigli u bioskope. Bukvalno svako može da pronađe nešto što mu odgovara i da uživa klimatizovano. To je ono što je važno, tako da odete lepo do Cineplexa, uzmete neko pićence, kokice, šta već volite, uživate u super filmu, jer naravno nije isto kada gledate na malom i na velikom ekranu. Uz sve to, Cineplex i ovog leta ima jednu lepu kampanju i neke fine poklone i pogodnosti za sve posetioce. Kao i ranije, nastavlja se da utorkom koji je Cinema Day, snižene su naravno cene ulaznica, se deli besplatno piće svima i tako će biti i ovog leta tokom 9 nedelja, odnosno 9 utoraka u julu i avgustu. Dakle, uzmete kartu, dobijete i pićence. Takođe, utorkom ujutru, odnosno pre podne, radi se specijalna akcija u kojoj od 11 do 13 sati u svakom Cineplex bioskopu se nudi poseban paket najmlađima i njihovim pratiocima, a to je dakle da po značajno povoljnim cenama dobijete ulaznicu, kokice, piće i slatkiš. Uz to bit će prikazivan i jedan edukativni kratki film koji će deci pojasniti kako se ponaša u bioskopu i taj film ćete moći da pogledate pre svih projekcija. Što se tiče

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ovih dana apsolutno je nemoguće funkcionisati bez klime ili bilo kakvog rashladnog uređaja. Dobro će da dođe jedan odličan stojeći ventilator Ardes, ozbiljna stvar koja će vam prilično pomoći tokom ovih letnjih dana, a upravo to će biti nagrada ovog petka 3. jula u okviru Big Bang asocijacija, tako da čekamo vas petak negde oko podneva, malo posle podneva, a u sve to nemojte zaboraviti i danas Big Bang super replika. Takođe, nagrade su tu iz kompanije Big Bang i super muzika, ono što vas čeka svakako na 107.9 i Super FM. 32 stepena je trenutno, ostalo je 13 minuta do 10, već sada je jako toplo, a bit će još toplije. 37 najavljeno, od sutra malo osveženje i nešto niža temperature, čekamo i te pljuskove malo da odmorimo od ovih visokih temperatura. Od vikenda ponovo porast i sunčani dani. Ja sam bila sa vama od 7 jutra u okviru Lidl Super jutra. Ostanite u Super FM.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
0: Lidl. Marketing 011 728 1079.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg 399,99. Lubenica 1 kg 59,99. Pilos carski sir 250 g 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojima je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence naftnoj industriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova u Dallasu sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa u New Jerseyu sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kilogram. 399,99. Lubenica, 1 kilogram, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojima je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence naftnoj industriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova u Dallasu sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa u New Jerseyu sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna domaći sveži svinjski but 1 kg 399,99. Lubenica 1 kg 59,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojima je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence naftnoj industriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova u Dallasu sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa u New Jerseyu sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu sunčano i tropski toplo uz temperaturu od 35 stepeni.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Soccerbet, super dan. 1-2, 1-2. Danas je utorak, 30. jun. Na početku smo još jednog Soccerbet, super dana. Na najslušanijem radiju u Beogradu. Frekvencija 107.9. Gde ste? Kako ste? Jel vam ladno ili vam vruć? Sam ja jedini kome se zapušio nos, pošto smo ovde juče na radiju bili pod klimom sve vreme i budim se jutros zapušeno. Nisam jedini, pretpostavljam. Mislim, gledam ja, pravim tu niveliše, malo otvorim ovde prozor, pa ide klima i onda izgleda to neminovnost. Ako hoćemo da nam iole bude prijatno, onda mora nešto drugo da preproradi. A da, što se tiče trenutne temperature, stoji ovde 35 stepeni, verovatno je na mestima gde se nalazite, naročito ako ste u kolima, viša temperatura od ove koja je u hladu, negde. U naredna 4 sata gliša sa vama, gde god da se nalazite, da li kod kuće, da li na poslu, da li pod klimom, pored ventilatora, uz ovu, kako se zove, bože, lepezu, neko je na moru. A mi ćemo da budemo zajedno sa vama sve vreme, naravno i ovog utorka, još jedno izdanje Big Bang, super replike. 011-649-1079, to je broj telefona. Uskoro krećemo, a za početak... Pa nešto ovako. Imao sam disk, sećam se, kad sam bio klinac. Kakav hit. Idemo. To the moon.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Sve je super.
12: Cineplex. Super preporuka.
13: Super preporuka.
14: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Idemo, Big Bang, super replika na Super FM-u. 011-649-1079, to je broj telefona za sve vas koji želite da učestvujete u današnjem izdanju Big Bang super replike. Jedini uslov je da volite domaće filmove, da volite testirate vaše znanje i da budete u mogućnosti da osvojite neku od zaista fenomenalnih nagrada iz Big Banga. Šta je to Big Bang? To je najpouzdanija, najpovoljnija i najbolja online kupovina, bigbang.rs. Evo gledam, trenutno su aktuelni i promo kodovi da umanjite vaš račun za određene kupovine. Takođe, postoje već i određene nagrade za VIP ekipu, tačnije za giveaway, giveaway za članove VIP kluba. Budite deo VIP kluba u Big Bangu, giveaway, pa onda kompletna letnja oprema, sup daske, ušto su dobre te sup daske, pa ventilatori, pa klima uređaj, pa zvučnici, pa bazeni, pa tramboline, ako neko želi i kajak, i to imaju na sajtu bigbang.rs. A mi danas delimo jedno Philips kuvalo. Pa da, napravi se čaj, pa od tog čaja ledeni čaj, iced tea, uz pomoć današnje nagrade koju dodeljuje Big Bang, dakle Philips kuvalo. Sve što je potrebno jeste da nas pozovete na 011-649-1079. Mi vam pročitamo repliku iz nekog domaćeg filma. Vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri potrebne stvari. Prva stvar, iz kog filma je ta replika, druga stvar, kako se zove glumac koji je izgovorio tu repliku, dakle njegovo ime i prezime, i treća stvar, naziv njegovog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, Philips kuvalo je vaše. 011-649-1079, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Pa što se kaže, da počnemo. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Aleks.
2: Aleksa?
3: Da.
2: Zdravo, Aleksa, odakle se javljaš?
3: S Novog Beograda.
2: Dobro, Aleksa, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
3: Jesam, pre.
2: Pre, osvojio nešto ili ne?
3: Jesam.
2: Dobro, je li prošlo dovoljno vremena, znaš da imamo ono pravilo?
3: Jeste, jeste, jeste.
2: Dobro, a šta si osvojio?
3: Mikser.
2: A, mikser, dobro.
3: Da.
2: Dobro, je li šljaka mikser, Aleksa, iz Big Banga?
3: Pa ne znam, koristi ga mama, to moram s njom da vidim.
2: Pa dobro, ali mislim, jel stižu palačinke i to sve, znaš.
3: Stižu.
2: Pa stižu, znači radi posao. Dobro, Aleksa, ja ti želim puno sreće, s obzirom da si igrao pravila, znaš, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
3: Maži.
2: Ajde. Aleksa, replika za tebe glasi: večera sam prošao kolima kroz crveno svetlo na semaforu. Zašto? Da li zato što sam ja broj jedan ili zato što sam duh koji hoda? Ne, zato što sam idiot zakržljenog mozga kao i ti. Idemo, Aleksa.
3: Dragan Bjelogrlić, Crni bombarder.
2: Tako je, kako se on zove u filmu?
3: Crni bombarder. Crni.
2: Pa to mi kaži i juče i danas, da li je to moguće? Rešavaju naši slušaoci Big Bang super repliku već pri prvom pozivu. Svaka čast, Aleksa. Ovo definitivno za tebe nije bilo teško. Jesi imao pomagače ili si znao sam? Znao si sam. Dobro, nema vezi da si imao pomagači, to je legitimno. Dakle, crni bombarder, Dragan Bjelogrlić, crni, i Aleksa, kako se prezivaš?
3: Krstić.
2: Aleksa Krstić, evo da zapišemo, Aleksa Krstić. Uspeo kao i juče, kako se juče slušala zbješe, zove, ne mogu setim, ali isto je pozvao ovaj, prvo uključenje i juče i danas. Dobro vam idu replike, iako je napolju vrućina. Mislim, dobro vi to rešavate, to hoću da kažem. Svaka ti čast, svaka ti čast. Hvala. Aleksa, osvojio si Philips kuvalo, koji ti poklanjaju Big Bang i Super FM. Ja ću te obavestiti u vezi preuzimanja nagrade. E sad, ti ovo druga nagrada, ali tako?
3: Jest.
2: Ok, 3 meseca pauziraš, to je pravilo, dakle, kada osvojite jednu nagradu mesec dana, 2 nagrade 3 meseca, 3 nagrade 6 meseci, tako da, Aleksa, bravo i ništa, čujemo se, nadam se, ponovo, nekom drugom prilikom.
3: Hoćemo.
2: Pozdrav, ćao, hvala, prijatno. Doviđenja, prijatno. Aleksa sa Novog Beograda rutinski rešio današnje izdanje Big Bang Super Replike. Danas Aleksa, juče samo sekund, Bogdan, da, isto prvo uključenje, prvi slušalac, a nema kad ljudi znaju, kad vole doma.

0: mog mozga kao i ti.
1: Crni bombarder, film koji je izašao 1992. godine u režiji Darka Bajića, pored Draganje Bjelogrlića, tu su i Janica Dobra, i Žika Todorović, i Petar Božević, i naravno Žarko Lušević. Ako niste gledali, obavezno pogledajte. Crnog bombardera, Big Bang super replika, gotova za danas, a šta da se ja kažem, šta da radim? Kapiram da ste želili još da se igrate, ali prosto takva su pravila, a i svaka čast za sve vas. Ozbiljne poznavaoce domaće kinematografije, danas je to bio Aleksa, uspeo da pogodi i da osvoji kuvalo Philips iz Big Banga, ali ne klonite duhom i sutra na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama, još jedno izdanje Big Bang, super replike do tada. Ukoliko vam je potrebno bilo šta za more, za bazen, za baštu, sve na sajtu bigbang.rs, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, najbolja, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Vinjete za naplatu putarine moći će da se kupe za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju. Ministar financija Siniša Mali naveo je da će građani Srbije najavljenu novčanu pomoć države u ukupnom iznosu od 600 miliona evra dobiti istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra. Takođe, smanjenje cena lekova kreće od 1. avgusta ove godine. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 37 stepeni.
0: Sve je super. Super ljudi. Na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Mojšev i slušate Super FM.

0: Super FM, sve je super. Oh. Oh. Da li je oh no zbog vrućine ili oh yes? Ako ta vrućina ne dopire do vas, zavisi gde se nalazite. Ali ako se nalazite na beogradskim ulicama, sigurno je vruće. Ono što je dobro, makar, jeste da nema gužvi u saobraćaju, pa da ne bude duplo golo. Brankov most, prohoda Nika centru i ka Novom Beogradu, Gazela takođe, Pančevac ok, autokomanda, dobra situacija u ovim trenucima. Šta još imamo, autoput Novi Beograd i ka Nišu i ka Šidu. Nema gužvi, nema zastoja ni na mostu na Adi. Pa ko će da ide sad? Negde, samo ako mora čovjek. A kada moraš, onda šta ćeš i... To nam je što nam je. 065-828-1079. Ako eventualno postoje negde gužve, nadamo se da ih nema, ne bi bilo dobro, vi nas obavestite pa da spomenemo u programu. Nemanjina prohodna, Takovska takođe. Ajde vidimo i Kneza Miloša, imali tamo gužvi, imali zastoja. Evo, momenat samo. Evo Kneza Miloša, pa onako. Nije baš potpuno lagano. Malo ćete duže kroz Kneza Miloša, nije ni kolaps, da se razumemo. Ali eto, to su trenutno informacije kada pričamo o saobraćaju, kada pričamo o super muzici za super ljugide. 107.9 Beograd i online stream superfm.rs.
1: Svakog dana Soker

0: marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara.

0: petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: 1 sat 30 minuta, odnosno pola 2. Da li je vreme za neki sladoled ili neku limunadu? Sređeni sok, može i čaša vode. Hydration. Visoka hidratacija, pa ako oni na svetskom prvenstvu se, pa možemo i mi. Normalno. Ovo je Soccer Bet Super, da.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

0: FM vesti.
1: Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Vinjete za naplatu putarine moći će da se kupe za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju. Ministar financija Siniša Mali naveo je da će građani Srbije najavljenu novčanu pomoć države u ukupnom iznosu od 600 miliona evra dobiti istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra. Takođe, smanjenje cena lekova kreće od 1. avgusta ove godine. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 37 stepeni.

0: 2 sata 5 minuta. Šta ti je bre sine? 2 sata. Polako bre, nemoj još na ovu vrućinu nas štrecaš i iznenađuješ. Da vidimo hoće li biti tog osveženja, hoće li biti te kiše. Danas je neće biti svakako, ali zato već sutra možda, a u četvrtak sasvim sigurno. Stoji ovde sutra 40% šanse da bude kiše, u četvrtak 80% i u četvrtak su najavili najvišu dnevnu do 24, što je dosta prihvatljivije u odnosu na ovih trenutnih 37, odnosno verovatno i više od toga. Šta onda nakon četvrtka, petak 28, onda nam dolazi stvarno, kako kažu, lep vikend uz najvišu dnevnu do 27-28 stepeni, što znači da ćemo moći malo i da prošetamo i da posedimo negde na nekom selu, u nekoj prirodi, u bašti, pa neko bazenče, ma ne mora ni bazenče, se raslađujemo, neko crevo, eto, šta fali, malo crevo, malo ovo ono, ako su tu deca, njima isto lepo, nama lepo, i tako nekako prođe vikend, a da ne prođe u momentima da smo kao nekim pećinama, mi smo ovde zamračili ceo radio, ne znam da li je slična situacija kod vas, ali ovo klasična pećina, kejvara. Pa da, Soccer Bet super dan na Super FM-u, veliki pozdrav za sve vas koji se nalazite u kancelarijama na poslu. Gde je lako, Macovi? Idemo dalje.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super Dan.
2: Super Dan.
0: Feel the vibe. Da, da, da, da. Ovo je neka pesma kao za plažu. Može? Kao ćemo do tuša, a? Da bacimo jednu tuškalicu.

0: svakog dana Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: A evo, javljaju se ljudi iz avijacije. Kažu muk. Iš. Rudari. Veliki. Veliki pozdrav za sve avijatičare.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

Idemo dalje. Ako i vi imate neki predlog za ovaj 30. jun, kada je muzika u pitanju, izvolite. 065-828-1079. Do tada nešto po našem izboru. Za sve super ljude.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Jokerbet, super dan. 5 minuta do 3. Selimo se malo do Amerike. Svetsko prvenstvo u fudbalu u toku. Ja ne znam da li je iko očekivao stvarno da će reprezentativci Nemačke i Holandije već u 16. finala da ispadnu. Juče Nemačka protiv Paragvaja u regularnom delu meča bilo nerešeno, produžeci, posle produžetaka penali i na kraju Paragvajci uspeli da izbace Nemačku u 16. finala svjetskog prvenstva. To je prvo bilo iznenađenje, nakon toga Holandija, Maroko, ista priča. Nerešeno, produžeci, penali i Marokanci poslali Lale nazad. Šta će biti večeras, vidjet ćemo. Imamo još dva meča zakazana za danas od 19 sati. Takođe 16. finala Obala Slonovače protiv Norveške od 23 sata. Jedan evropski okršaj Francuska-Švedska. Naravno, soccerbet.rs, tu možete da ispratite kompletnu ponudu, a ukoliko želite da odigrate nešto na naš račun, 011-649-179, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Sale ovde.
0: Zdravo, Sale, odakle se javljaš?
1: Javljam se za Palilule, da kažem.
0: Sa Palilule, dobro. Sale, si gledao ti juče ova dva meča, Nemce i Holanđane?
1: Pravo da ti kažem, ja sam primoran da to gledam.
0: Aha, dobro, okej.
1: Okay. S obzirom da mi je temperatura u sobi 45 stepeni i da ne mogu da uopšte ovde spavam.
0: Kapira.
1: I onda još plus me lela pčela na koju sam alergičan, pa
0: au,
1: da ti
0: baš
1: ne pričam šta mi se sve dešava, uglavnom moram da budem u kući, ne smem da mrdam.
0: Razumem,
1: i
0: razumem.
1: I onda mi je svetsko prvenstvo neki spas, nešto gledam.
0: Dobro, Sale.
1: Ali moram ti reći, Maroko me nije iznadio, iskreno ti budemo, oni su jaki, vidio sam i u grupi, a i prošlo svetsko prvenstvo.
0: Jest, četvrti. Oni su...
1: mislim, igraju jako dobro, njih će bilo, namučit će se svako s njima.
0: Da, inače, koliko vidim, Maroko sada u osmini finala igra protiv Kanade.
1: Pa mislim da će lako da prođe, iskreno.
0: Da, da, da, da, ali opet Nemačka, Paragvaj, ja stvarno nisam očekivao da Paragvajci mogu da izbace Nemce u 16. finala, međutim...
1: Ja sam znao da su Nemci slabi, mislim, uslovno rečeno, da jasno. Nisu onoliko jaki kao nekad, znaš.
0: Jasno.
1: Ali, te Južnoamerikance nikad ne možeš da podceniš u principu. On je taj Paragvaj primio 4 komada od Amerike, ali oni su, kažu, jedni, ne znam, oni Vjetrović je rekao, da imaju odbranu, valjda, strašnu, ono, u principu primaju malo golova, znaš.
0: Da.
1: Se desilo, ne znam, Amerikanci igraju dobro, ja ne mogu to, kažem, oni su za mene hit, moram da priznam.
0: A Amerikanci. Koje su prognoze večeras, za večerašnje utakmice?
1: Pa evo, reći ću ti ovo što sam već bio odigrao, sam.
0: Dobro, Obala Slonovače, Norveška.
1: Potpao sam čoveka da mi to odigra, dobro. Već sam pao na tiketu za jedan gem. Sinar Kecmanović, trebalo mi je 7 i
0: pol. Aha, dobro, ti si sad prešao na, da ne zbunimo slušalce, na Wimbledon.
1: Wimbledon, ne znam šta mi bi.
0: Okej, nema veze, neka.
1: Ono što sam igrao već danas, evo, mogu ti ponovim sad ono Francuska.
0: Ma ne, samo zanima me Obala Slonovače, Norveška, šta si tu tipovo?
1: Aha, tu sam tipovo 2 plus da će dati golove ovi Norvežani, malo
0: dobro,
1: hrabrije.
0: Dobro, a Francuzi protiv Šveđana?
1: Tu sam Kec i 4 plus. Mislim da su
0: čast.
1: Francuzi zaista, a dok mislim već sam pao na tiket.
0: Nema veze, čisto da ispratimo zajedno
1: da ispratim
0: sa tobom.
1: Ali...
0: Sale, želim ti brzo oporavak, hvala ti na pozivu, pa već kada budeš bio u prilici ili neko neka dođe da preuzme
1: ovaj sotrbot. Pa sutra idem kod lekara, pa ću svratiti.
0: Dobro došao, Sale. Uživaj, pozdrav, koliko je moguće. Ajde, ćao, pozdrav, prijatno, ćao. Eto, dešava se, pčela ima 3 oči. Koliko je to? 2 minuta, minut do 3 sata. Slušamo i najnovije vesti, a kompletnu ponudu, kada je svetsko prvenstvo u pitanju, naravno i svi ostali sportovi, soccerbet.rs.
2: Super FM, vesti. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će Narodnoj skupštini biti podnet zahtev za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici. Brnabić je istakla da će zahtev biti podnet nakon jučerašnje izjave 4 člana Saveta REM-a, koji su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije, naveli da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je potrebno da skupština razreši nastale pravne nedoumice. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence naftnoj industriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
3: Prognoza vremena.
2: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 38 stepeni.

0: super.
1: Idemo sitno sada. Opa, 3 sata 12 minuta. Stoker Bet, super dan. Nešto što ste vi tražili. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Marketing 011 728 179.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa,

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 3 sata 32 minuta. Sokerbet, super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Inače, ovaj instrumental najčešće koristim kada je Big Bang super replika u toku i juče i danas smo imali situaciju da su prva uključenja, odnosno prvi pozivi, slušaoci uspeli da pogode, pošteno, fair play. Juče smo podelili jedan power bank iz Big Banga, danas Philips kuvalo, a sutra neko od vas može da osvoji Bluetooth slušalice Swisten i sutra će Big Bang super replika biti popodne u periodu od 17 do 18 sati za sve ljubitelje domaćeg filma, domaće kinematografije. Dakle, sutra Big Bang super replika od 17 do 18 sati na Super FM-u, kada pričamo o stvarima koje vas očekuju još ove nedelje. Svakako i ovog petka Big Bang super asocijacije i još jedno izdanje Vinyl Friday-a, vinila, nova sezona. Kako to otprilike izgleda? Ovako, ukratko, obratite pažnju.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
3: Ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prva reč za tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
1: Luda kuća od petka, majke.
2: Uređu yes. Petka.
4: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Super FM.
1: I za kraj ovog Soccer Bet Super dana još nešto po vašem izboru. Ostanite u Super FM. Kliša bio sa vama, a sada malo i Nirvana.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećamo? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Dobar dan, super ljudi. Evo ga Lenovo Super Matine, 4 sata i 7 minuta i super muzika i ne znamo šta nam je s vremenom, odnosno ne znamo kako u kom delu grada negde piše da ima nekih pljuskova, a ovde kod nas na Bežanijskoj kosi duva takav vetar da deluje kao da je napolju ko zna šta, a u stvari kada pogledate kroz prozor i dalje tu neko sunce i dalje sparno i dalje je toplo, pa kako se vi rashlađujete ovih dana, šta radite, ako imate neki savjet, voljni smo da isprobamo i mi. A mi da krećemo lagano sa super muzikom i u naredna 4 sata Stefana sa vama, pa da počnemo polako i tu smo za razne neke priče. Šta god vam se priča, vi kažite, pišite, tu smo, a ima naravno jedno iznenađenje, vodit ćemo vas na Infuse, imamo još dve karte jer je skoro sve raspradato, tako da tu smo u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da počnemo zajedno. Lenovo Super Matine, dobar dan.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje da džuskamo uz super muziku ovog popodneva i ne čudi ako vam se malo spava, nešto je vreme onako sada napolju tmurno i pada pritisak, a verovatno je malo stiglo i do zamora, jer kada stignemo to negde ovo vreme posle podne, gotovo, već svima spava, već se nikome ne radi, na sve to je i utorak, ali šta da radimo? I koliko vidimo po saobraćaju, barem na Gazeli, ima dosta onih koji idu kući i nadamo se da je to sa posla, tako da na Gazeli u ovom trenutku u pravcu ka gradu ima baš dosta automobila, tu se malo sporije odvija saobraćaj, ali u suprotnom smeru ka Novom Beogradu to izgleda super. Brankov most je u oba smera stvarno ok za vožnju, prolazi se brzo, lagano, nema nigde stajanja. Autokomanda solidna, takođe i gužvu imamo možda samo još na Pančevačkom mostu, to je ono što mi sada možemo da vidimo, tako da za vožnju nije toliko strašno, strašno je samo ako nemate klimu, jer ima trenutno 34 stepena u Beogradu i piše da negde u području Beograda su pljuskovi, tako da to nas očekuje, ta kiša negde do 6 sati, mada povremeno i ne nešto strašno, barem bi tako trebalo. Onda posle piše da nas očekuje grmljavina negde oko 9-10, ali vidit ćemo, jer temperatura stvarno neće padati nešto previše, barem danas, tako da nemamo što drugo da radimo. Danas toplo, sutra toplo, od preksutra zahlađenje, tako da ajmo ovo vrućinčino, makar u super muziku, da proguramo zajedno i ovog utrka.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Nastavljamo dalje, 8 minuta ostalo je do 5 sati i jesmo malo pre komentarisali da se nešto naoblačilo, da je duvao jak vetar, ali evo sad vidimo na portalima da je i RHMZ upozorio da se u narednih sat do dva na širem području Beograda, u Banatskom i Sremskom okrugu očekuju pljuskovi sa grmljavinom, jak vetar i lokalno moguć i kratkotrajan grad. Tako da ako vas negde uhvati pljusak, da znate da to neće trajati previše, mada kažu da ga možda i neće biti, tako da hajde da se nadamo da će samo malo da pljusne i to je to. I ako bi moglo bar malo da zahladni, bilo bi fenomenalno, ako ne, samo će nam pasti kiša i onda nemamo nikakve koristi od nje, ali stiže to zahlađenje već u četvrtak, odnosno sutra malo hladnije, 31 stepen, što je na sadašnjih 39 već prilično prijatno, ali očekuju nas od četvrtka pa negde do ponedeljka, utorka, barem koliko smo mi videli, temperatura ispod 30 stepeni, odnosno 25, 26, 27, tako da stiže zahlađenje. Ajde još večeras da smislimo kako ćemo da spavamo, da li će to biti sa uključenom klimom, pa ćemo ustati sutra svi sa zapušenim nosem ili sa bolom u grlu, ali bitno je da izguramo jer stiže i zahlađenje, a ipak evo ga 30. jun, mora da bude toplo, samo nama malo fali da se mi naviknemo na sve to.

Evo nešto za nas koji radimo, posebno za vas kojima se sada već možda prespavalo na poslu ili pala koncentracija ili vam se ide kući. Malo možda i da se zađuska, da se skloni pogled sa kompasa, laptopa, iz raznih nekih papira, nego da malo izbacimo tu energiju, ali na ovaj način sa super muzikom.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine, 5 sati i 12 minuta i malo da vidimo i kamerice šta se dešava po gradu, da li negde ima nekog zadržavanja, neki gužvi. To su svi oni koji još uvek nisu otišli na more ili su se možda već vratili. U svakom slučaju kuvamo se u Beogradu, pa tako i na Gazeli imamo malo više automobila u pravac ka gradu. Pravac ka Novom Beogradu deluje za sada korektno. Brankov most, super. Autokomanda, takođe malo više vozila, ali ni tu nije ništa strašno, tako da nema neke gužve. Pančevac, super sada, malo pre tamo bila gužva, ali srećem, eto sada više nema ni tu puno vozila. Ostale deonice, Slavija, autoput, Novi Beograd, ma sve deluje stvarno, stvarno super, ne bi trebalo da ima nikakvih zadržavanja, ali ako ih ima 065-828-1079, ali kada pogledamo s ove strane, ko će po ovoj vrućini da izlazi napolje, osim ako nisu neke obaveze koje baš moraju da se odrede, ja ne znam da li neko ima toliku volju da izađe po ovom vremenu. I baš malo pre kada smo pričali o tome kako da se rashladimo, šalje Nenad poruku, prijateljski savez za rashlađivanje, a pogotovo kada spavamo, i onaj plafonski ventilator. Ne znam da li se sećate toga, to smo ranije svi imali, ako ništa, barem u kuhinji ili u dnevnoj sobi, to onako vrti, tako da malo i prija, pa eto rešenja, ako niste za klimu i za te stvari, možda bi ovaj old school luster stvarno rešio stvari u slučaju dima da se nabavi negde, ali ako ne, ništa, ili klima ili običan ventilator dok ne dođe ovo zahlađenje, a mi idemo na malo marketinga, pa onda nastavljamo i sa super muzikom.
1: Slušajte
0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine. Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Ajde, ajde.
11: Možda lakše malo.
10: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
12: Šta radite to?
11: Razbijamo kamenu bubregu.
12: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
13: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
14: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
15: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Tu smo, uživamo u super muzici, a kada smo kod super muzike, sećate se, neki od vas su i dobili karte za taj događaj koji nam se dešava u četvrtak, a u pitanju je Infuse koji je trebalo da se održi na Kalemegdanskoj tvrđavi ovog četvrtka sa terminom.

0: negde od 7 sati pa do 1, ali nažalost najavili su meteorolozi tada ozbiljne pljuskove sa grmljavinom, ne neke male kišice ili kao sada nešto kratkotrajno, nego baš ozbiljno pogoršanje vremena, tako da će taj događaj biti premešten u Atrium Sava centra. Bilo je tamo već jedno, možda i dva puta čovjek žurka i bilo je fenomenalno. I jeste da svi volimo ove događaje na otvorenom, pogotovo kada je tu i zalazak sunca, pa onako imate lep pogled na Beograd, ali nažalost u četvrtak nova lokacija, pa eto, vi koji ste dobili karte, dobit ćete vi to putem aplikacije, ali i na mail sve potrebne informacije o tome, a vi koji ste planirali da kupite karte, eto da znate, bit će događaj premešten u Sava centar, ali mislim da ima još nešto malo karata, tako da ako ste želeli da idete, sad je prava prilika, jer i tamo te žurke budu sjajne, a kako nam je te krenulo leto i ovo lepo vreme, bit će još dosta tih događaja na otvorenom i kada je Infuse u pitanju, sigurno opet neka super lokacija, tako da eto, mala izmena, ali i dalje će biti sve super.
1: Sve je super. Sluša Super Radio. Super muzika. Super frekvencija. Super FM.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Idemo mi lagano kroz ove Lenovo Super Matine, slušamo super muziku, uživamo, pokušavamo malo da se raskladimo. Neki i rade, neki se i odmaraju i evo taman sve vas da podsjetimo da vas i ona, da tačnije i sutra očekuje još jedno izdanje Big Bang super replike, ali vas u petak opet očekuju asocijacije i nagrada, pa više nego pogodno za ovo vreme, u pitanju je jedan stojeći ventilator, tako da igramo se u petak i mislim da će biti ozbiljna borba kada je ovakva nagrada u pitanju, ali to je uvek kada su Big Bang super asocijacije, a kada već spominjamo petak, znate kao i do sada, još jedno izdanje Vinyl Friday-a od 5 do 7 muzika sa vinila, sjajni DJ-evi i sve to u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs i tako svaki dan po nešto, ali uglavnom super muzika i tako 24/7, pa da nastavimo isto tako i sada jer tu smo još nešto manje od 2 sata, ovako malo ćaskamo, ali naravno super muzika sve vreme.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude. I got to.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
5: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
2: Pola sedam i kad dođe ovo neko vreme, a utorak je tek, vi već nekako kao ok, kraj dana, to je već sreda, sutra, sredina nedelje i onda četvrtak, petak, vikend i možda je najteže raditi ovaj utorak, ali pre podne, tako da kada ste ovako u ovoj smeni, nekako vam dođe na isto, tako da bliži se i petak i čuli ste šta vas to očekuje i Vinyl Friday i Big Bang super asocijacije i mnogo dobrih stvari na Super FM-u, a sutra još jedno izdanje Big Bang super replike. I dok tako ovako provodimo vreme po portalima, gledamo gde šta ima, znate i sami da postoji onaj nacionalni dan, e pa sad ima svega toga za ceo svet i kao i da bacimo pogled da vidimo šta je danas i ispostavilo se da je danas internacionalni dan društvenih mreža. Jeste da je glupost, ali s obzirom da svi imamo par pod dve, tri aplikacije za razne neke društvene mreže, mislim da je vredno možda i da se spomene, ali da se spomene možda više iz onog ugla da malo manje gledamo u te telefone, da ih malo manje koristimo nego da se posvetimo nekim drugim stvarima, jer mnogo je sve to uhvatilo maha kod nas, tako da smo svi na telefonima 24/7. Pa eto, ako smo nekoga ubedili sada da pusti telefon iz ruke i da možda pusti neki film ili da uzme nešto drugo da radi, bilo bi pametnije, jer mnogo svega ima tu da se pročita što nam nije korisno, tako da eto, možda ovaj utorak uopšte nije toliko loš ako pogledamo iz tog ugla, a kada je muzika u pitanju, ovde je super i tu nema nekih zamerki i nećemo da vam kažemo da pustite bilo što drugo, jer ovde je ipak stvarno sve super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Kraljevo. Moj tri okupatilo. Moj tri okupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Sve je super.
4: Jedna prava morska pesma, iako nismo na moru. Slušamo The Midnight and Sunset, ali ne zalazi nam to sunce negde do pola devet i dalje je pretoplo u gradu, verovali ili ne, 35 stepeni trenutno. Zahlađenje je tek negde od 9 sati, ali tada i grmljavina i pljuskovi, tako da vidjet ćemo šta će biti, ali za sada tu je i sunce i dan i ajmo bar da zamišljamo da smo na moru, na plaži, da uživamo.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ušli smo u poslednji sat Lenovo Super Matinea, 7 sati i 8 minuta, a mi vam pravimo društvo još malo u Beogradu na 107.9. Pa evo i malo da se zaigra, što da ne.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7:23, gledamo šta se dešava po gradu s obzirom da su najavili neko nevreme, otkazano je puno događaja i za danas, i za sutra, i za narednih nekoliko dana i nažalost koncert Breaking Benjamin otkazan samo sat, dva pred početak, zapravo trebalo je da se održi od 20 sati večeras, ali to je otkazano u poslednjem trenutku zbog vremena jer najavljuju ozbiljne padavine i ozbiljno nevreme. Gabi Hartman takođe, koje je trebalo da bude sutra, pomerenje. I još mnogo drugih nekih događaja u narednih par dana, tako da bolje proverite. Ako idete na nešto, a niste često na telefonu, bolje ukucajte da proverite, posebno ako je bilo na otvorenom, jer eto, i za danas nam najavljuju, odnosno za nešto kasnije, i RHMZ baš kaže da nas očekuje ozbiljna oluja sa grmljavinom, to je uveče, pa eto, danas i narednih par dana obratite pažnju na događaje na koje idete, neki su možda pomereni na unutra, neki su otkazani, neki su odloženi, pa vi samo malo bacite pogled i proverite ranije.
2: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.

0: fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7:40 završavamo Lenovo Super Matine i za ovaj utorak za 30. jun, poslednji dan u ovom mesecu. Družimo se naravno i sutra u sklopu Lidl Super jutra, pravimo vam društvo sve do 10 sati, a za danas pa vreme je da se pozdravljamo, da idemo kuće, da odmorimo malo i od ove vrućine i od svega toga. Razumeju oni koji su išli nešto kasnije danas na posao koliko je bilo teško stići po ovom vremenu, ali dobro, eto, i od sutra malo zahlađenja, tako da ide onaj odmor, ide pauza, treba spremiti možda i neku malo deblju garderobu, ali o tom potom. Što se tiče mene, Stefana vam je pravila društvo prethodno 4 sata, družimo se sutra ujutru, a do sutra, ćao ljudi, ostanite u super muziku na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ćao!

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pauzi, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Oh, možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.